Pensylwania. Na kraju dana da uljepša večer, ona keceli stavlja, palačinke peče.

0: ακούν. Sie dann kamen nad noci pele, kofiti zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: Radio RVA. Glazba koju volite.

otkazani let nam je odsvirao, a došli smo evo do i oglasa kojeg imamo za danas. Kažu prodajem veću količinu obućinske višnje, pogodne za sokove, džemove i višnjevac, ko želi praviti. Kontakt 034-275-432 ili na 091-543-9977. Bring Your Love svira nam dalje, to su nam Sabrina i Madonna, Srce veliko uz Detour i Rude nakon toga, 11.30 i 3 su nam minute.

Svetlana Boga Palasi. Idemo mi polako dalje, nas čeka Bruno Mars, Risky Doll, sutra i

Bili su nam ovo Song Killersi i Sreća velika. Poslije njih dolazi nam David Guetta, Ivana Kindle, Enrique Iglesias i Bijelo dugme. A za sve vas koji biste pravili neke džemove, sokove ili višnjevac, gospođa prodaje veću količinu oblačinske višnje. Više informacija možete dobiti na kontakt broj 034 275 432 ili 091 543 9977.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: Kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo oni kojen rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogod